0: Det är lite.
1: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
0: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
2: En peis är mycket mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en världen som någon gånger går lite för fort är det gott med något som inte piper, blinker eller maser. Och när uväret träffar eller strömmen går så står den där fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjälper dig helt från idé till peiskos. Varmefag, Norges största peiskjede.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinlyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Lørdag 17. oktober det duket for et skikkelig revansjoppgjør I Kongshallen. Da skal vi nemlig revansjere forrige helgstap mot Comet Halden. Pucken droppes klokka 16, men det mulighet til å komme I god tid. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du som vanlig gratis kaffe I kafeterian.
7: Kampsponsor nye sporten.
6: Velkommen til en spennende hockeykamp med Kiel Ishockey I Kongshallen.